Jag älskar första gången min kompis hade mötet i Livika enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss, ingen skulle knäcka.

Jag hade knappt en telefon. Jag fick knappt en telefon. Så fuck up en, tar jag på min kappe, baby boo. Jag levde livet som värstappen i Värkop. Och köper dopapir eller om det är stappa på Coop. Hickey flow, who the first? Jag är kall som en is, som en slush.